0: Kali khasma. Kali khasma. Kali khasma.
1: Kali khasma. Kali khas.
0: Kutanis acha ula.
2: Kali khasma. Jia qie.
0: Le.
2: Kuo dui le di wen jin de ge bi si. Ka zui qi suo, nie ran ke se qie wo.
0: Mo.
1: Ji ji wo le gui ge. Mian mian du xi jia qie. Shang ge dong mu chang ma, gui xi ge de ke zhe do.
2: Jie sa.
0: You're a little bit.

0: nga buku sum chupre dite yaula
1: ke sungske ta buni humdwe ya ne chiu chibi ne kip tu shi gwa kam nyue shi o ya lagwa dikis ta ya ya Tungkutta.
0: Mehwa nane ratemu tamutundu kashike ni desu.
1: Mehwa nane kage gashida.

Dekara. Ceso ki kyun koro parme korchin. Gechi zamya, cham jo ma.